Ete, to aveshe pozdrav od doktor Kiro Ristevski. Za site vas, počitovani slušateli, ajde da ja slušnime i pesnata Bog da bije Ruse, ovoj pat vo ispolnenije na Aneta Ljumakovska i grupa Čardak, mojte ohrigjani. Ajde, Aneta, da te slušnime i tvoj prekrasen glas.